feeling I have just for you.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, te salut pe undele postului Radio Moldova Tineret. Am ajuns la mijlocul acestei săptămâni și evident avem cioarcăne sub ochi, suntem mai somnoroși, dar mergem înainte. Totuși, oboseala acumulată nu anulează întâlnirea noastră la emisiunea Ceasul Deșteptător. Eu, Ana Rotaru, am selectat subiectele, iar ție îți rămâne doar să ne dai o cerere de urmărire pe Facebook, Instagram și TikTok. Apropo, ce părere ai despre aerul pe care îl respirăm zilnic? Oamenii de știință au descoperit că poluarea acestuia are legătură inclusiv cu stările de anxietate și depresie. Subiectul e mai amplu decât pare, la fel este și cu sarea consumată în exces. În aceste circumstanțe, Agenția Națională pentru Sănătate Publică vine cu anumite recomandări. E ora 8 și 1 minut, iar noi alegem conștient să ne trezim cu muzică bună. În difuzoare se aude Lights Down de la John Newman.

Sânge la Cahul. 89,3 MHz este

Tânăr, cald și primitor la ora 8:11, l-am ascultat pe Killers cu melodia Bones. Și deși despre muzică și artiști putem vorbi la infinit, nu oprim momentan pentru că urmează să vedem ce temperaturi ne așteaptă astăzi. După cum putem observa, pe 10 iunie, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova cu cer variabil. Potrivit prognozei meteorologice, precipitațiile vor lipsi majoritatea regiunilor. Doar că în sudul țării, pe parcursul zilei, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, izolată, care pot fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor avea valori specifice începutului de vară, astfel minimele nocturne vor oscila între plus 14 și plus 19 grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge până la plus 25 până la plus 30 de grade Celsius. Iar în orașul de piatră albă, adică la Chișinău, cerul va fi înnorat, temperatura maximă va atinge plus 28 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 17 grade. Deci vremea de afară este destul de călduroasă și eu la fel sper că ți-am ghicit gusturile muzicale. Iar melodia goală de la Anastasia Jantic este exact ce vrei să auzi în acest moment.

0: hituri internaționale.
1: Au trecut pe nepuse masă și cele 20 de minute din această oră și la emisiunea Ceasul Deșteptător mi-am propus să te uimesc cu hituri râvnite. Revine în atenția noastră o melodie din anul 2025. Este vorba de Fate of Ophelia de la Taylor Swift. Piesa se adresează unui suflet pereche care o salvează pe artiste de un destin al morții, precum cel al Ophiliei. Am observat că hitul a reușit destul de ușor să iasă în evidență. Astfel a fost certificat multiplatină în Australia, Belgia, Canada, Noua Zeelandă, Portugalia și Regatul Unit, dar și diamant în Franța. Deci este o melodie populară chiar și în anul 2026.

Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

succesul cântărețului Maroon 5 nu poate fi pus la îndoială. La ceas e 8:27 de minute și s-a auzit melodia Get Back In My Life. Și trebuie să fim sinceri, ne place să ascultăm hituri după hituri, dar suntem și buni vorbitori. În continuare rămânem în această postură și aflăm cum poluarea aerului este strâns legată de anxietate și depresie. Realmente este curios ce se întâmplă cu aerul pe care îl respirăm cu toții. Așadar, clinici și laboratoare din întreaga lume, oameni de știință, au descoperit o consecință a poluării aerului care a primit puțină atenție timp de decenii, scrie Life Science. Potrivit lor, aerul poluat nu numai că afectează plămânii și inima, ci dăunează și creierului. Aproximativ 99% din populația mondială respiră aer cu niveluri de poluare care depășesc standardele de calitate a aerului stabilite de Organizația Mondială a Sănătății. Cel mai poluat aer fiind adesea întâlnit în țările cu venituri mici și medii, un exemplu fiind India și alte țări din Asia Pacific. Poluarea aerului din locuințe este frecventă în zonele rurale din India, deoarece pentru gătit sau încălzirea apei se utilizează combustibil din biomasă, precum lemnul de foc, turtă uscată din bălegar de vacă și reziduri agricole. Așadar, practic cu toții respirăm unul și același aer poluat. După ce te-am pus puțin pe gânduri, vreau să animăm atmosfera alături de îndrăgiții Holograph și Angela Gheorghiu cu melodia Nu mai e timp.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Hituri internaționale.
1: E 8:35 la ceas și, apropo, e complicat să alegem un singur hit, căci sunt prea multe. Însă nu vom da greș dacă ascultăm When the Party's Over, marca Billie Eilish. Realizarea melodiei a presupus muncă și iar muncă, pentru că a necesitat aproximativ 100 de piese vocale pentru a obține sunetul potrivit. Deci este o baladă simplă, la pian, cu atmosfera așa mai domoală, pe care trebuie și noi să o ascultăm aici la Radio Moldova Tineret.

muzica rămâne o sursă bună de energie. Tocmai au răsunat în difuzoarele rămătiste Marshmello și Khalid cu melodia Numb. Și între timp continuăm această săptămână cu mai multă grijă față de sănătatea noastră. Pentru început discutăm despre consumul excesiv de sare și modul în care ne afectează. În acest context, șefa secției Sănătate Nutrițională din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Maria Victoria Racu, a explicat într-o emisiune de la Radio Moldova că excesul de sare reprezintă unul dintre principalii factori care favorizează apariția și agravarea hipertensiunii arteriale. De asemenea, specialista a atenționat că cea mai mare parte a sodiului consumat provine anume din produsele procesate și ambalate. În același timp, reprezentanta NSP a recomandat să consumăm cel mult 5 grame de sare pe zi și să optăm pentru mâncare preparată acasă. Deci, recomandarea specialiștilor ar fi să mâncăm gustos și sănătos. Din fericire, muzica este sănătate pură. Tocmai de aceea o ascultăm fără nicio vinovăție pe Binga Groove și melodia La La La.

8:46, ne-a luat cu La La La Binga Groove. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret nu se lasă liniște, căci îți vorbesc eu, Ana Rotaru. Ne auzim cu bine și în următoarea oră la emisiunea Ceasul Deșteptător și, apropo, ar fi plăcut să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Chiar te îndemn să o faci, pentru că te așteaptă o surpriză frumoasă, și anume posibilitatea de a câștiga cartea Al Cei Raiul și Iadul de Paula Ierizanul. Toate detaliile le vei găsi acolo. În continuare ne ținem departe de emoții negative, însă atât de aproape de informare și muzică bună. Rezonăm cu melodia Vivir Mi Vida de la Mark

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare, amator de muzică bună! În această dimineață senină, cafeaua și emisiunea ceasul deșteptător sunt absolut necesare. Totuși, la ordinea zilei sunt și informațiile actuale, precum și studiile. În intervalul orei 9 descoperim efectele fenomenului cosmeticurexie, adică obsesia pentru pielea perfectă. La prima vedere este un termen pompos și greoi, dar alături de mine, Ana Rotaru, vei înțelege cum sunt afectați copiii de aceste trenduri. Mai apoi descoperim farmecul istoriei la Radio Moldova Tineret prin rubrica Calendarul zilei. Astăzi, 10 iunie, sărbătorim ziua Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Acum însă vreau să rămânem cu gândul la muzică și nu oferă mai multe emoții Jonas Brothers cu melodia Tables.

Am alocat 3 minute și 43 de secunde din această dimineață pentru a-l asculta pe cântărețul Scott Stapp cu piesa Hit Me More. Și următoarele clipe la Radio Moldova Tineret le dedicăm în totalitate discuțiilor despre fenomenul cosmeticorexia. E un termen pe care nici eu, sinceră să fiu, nu l-am știut până acum. Acesta descrie o preocupare excesivă încă din copilărie pentru obținerea unui tem perfect care duce la utilizarea compulsivă a produselor cosmetice. De asemenea, ridică întrebări serioase despre influența social media, presiunea estetică și modul în care industria de beauty ajunge la copii. Deși produsele de îngrijire a pielii pentru copii nu sunt o noutate, diferența de astăzi este complexitatea lor. Rutinele includ tot mai des produse sofisticate, uneori cu ingrediente anti-îmbătrânire, promovate pentru obținerea unui ten perfect. Curios este faptul că aproape jumătate dintre copiii cu vârstă între 9 și 12 ani folosesc mai multe produse de skincare săptămânal, iar mulți dintre ei spun că încearcă să corecteze ceea ce percep ca fiind probleme ale pielii. Între timp, industria skincare a devenit o piață de miliarde, alimentată puternic de conținutul de pe rețelele sociale. Deci, din acest cerc dependent fac parte rețelele sociale, trendurile promovate de influenceri și copiii afectați sau vulnerabili. Aici, la Radio Moldova Tineret, încercăm să alimentăm un alt trend, și anume schimbările sănătoase și pozitive, inclusiv și obișnuința de a asculta cât mai multă muzică bună. Tocmai de aceea o ascultăm în continuare pe Dara și melodia Sunt Acasă.

0: hituri internaționale.
1: S-au scurs primele 20 de minute din ora 9 și playlistul nostru cuprinde o diversitate de melodii și artiști cu renume mondial. Cu toții o știm pe cântăreața britanică Rita Ora, cu precădere hitul Grateful. În 2014 piesa a devenit un succes comercial major în Europa. Artista a interpretat melodia la cea de-a 87-a ediție a premiilor Oscar în februarie 2015. Așadar, hitul trezește atenție și inspiră chiar și astăzi.
2: But I

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: La ceas e ora 9:31 și după ce ne-am recreat mintea, revin cu fluxul informativ al zilei sau cele mai importante știri. Deși anul școlar s-a încheiat, vorbim în continuare despre educație. Peste 800 de elevi au participat la concursul național Săptămâna Eficienței Energetice în școala mea, iar cele mai creative și relevante inițiative au fost premiate în debutul Săptămânii Europene a Energiei Durabile. Iată și câteva detalii organizatorice. În competiție s-au înscris 73 de echipe formate din elevi din 20 de raioane și din municipiile Chișinău și Bălți. Participanții au desfășurat activități educaționale dedicate consumului responsabil de energie și utilizării surselor regenerabile. Potrivit organizatorilor, inițiativa urmărește să transforme educația energetică într-o experiență practică și accesibilă pentru elevi și să încurajeze implicarea acestora în promovarea unui comportament responsabil față de resursele energetice. Aici, la Radio Moldova Tineret, într-adevăr ne pasă de mediul înconjurător, dar nu uităm nici de muzică. În playlist urmează o piesă de peste Prut și anume Sub Carpați și Rap de Inima.

0: internaționale.
1: E 9:40 și așa cum prea multă dragoste nu poate fi niciodată, ascultăm hitul Send My Love de la cântăreața britanică Adele. Piesa a apărut în diverse topuri internaționale după lansarea albumului 25, așadar fanii au rezonat cu versurile profunde ale melodiei. Piesa a atins primul loc în Islanda, 5 în Marea Britanie, 8 în SUA și 10 în Canada. Deci tema dragostei predomină în aceste clipe pe frecvențele radio.

Am stabilit o conexiune apartă cu interpretul Stereophonics și melodia Sunny. Momentan e ora 9 și 48 de minute și dacă tot savurăm fiecare zi din această vară, să o facem așa cum se cuvine, dintr-o perspectivă mai aprofundată. O parte din istoricul zilei îl regăsim în calendar. În acest sens vorbim despre anul 1415, când a fost prima mențiune documentară a funcției de spătar în țara românească. A rămas în istorie și anul 1846, când au fost pantetate anvelopele. La scurt timp, în 1943, în Statele Unite ale Americii, a fost patentat pixul cu bilă, iar în 1987, pe 10 iunie, s-a născut Valentina Naforniță, soprană de operă din Republica Moldova. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău în 2006, după care a obținut diploma de master în operă la Universitatea Națională de Muzică din București. Șirul sărbătorilor însă nu se încheie aici, prietene. Continuăm cu Ziua Granicerului în Republica Moldova, dar și Ziua Internațională a Înghețatei. Acum nu am să vorbesc mult pentru că te las să-ți împlinești această poftă și să savurezi o înghețată rece pentru a te transpune mai ușor în povestea scrisă de Vera.

Fiecare poveste are un sfârșit cu un final fericit sau trist. Povestea cântată de Vera s-a încheiat la 9:52 de minute. Dar și sfârșitul orei se apropie aici la emisiunea Ceasul Deșteptător. Cu mine, Ana Rotaru, uiți de timp și ești conectat la tot ce se întâmplă în lume. Totuși ar fi chipzuit din partea ta să ne urmărești și pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Iar dacă ai petrecut timpul pe rețele ieri sau astăzi, atunci ai observat că avem un concurs special pentru tine aici la Radio Moldova Tineret. De asta nu rata posibilitatea de a participa și de a câștiga o carte. Și pentru că singurătatea poate fi pustie, ești acompaniat în aceste clipe de Baltazar și melodia Wrong Vibration.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, e vreme bună să ne întâlnim, iar asta înseamnă că încă o oră activă urmează aici la Radio Moldova Tineret. Acum la 10 suntem flămânzi după muzică și poate drumeții. Italia nu este chiar la o aruncătură de băți față de Republica Moldova, însă anume acolo ajungem. Descoperim orașul Matera din sudul Italiei, destinația considerată cândva o rușine națională, atrage în prezent turiști din întreaga lume. Printre altele, discutăm la emisiunea ceasul deșteptător despre tendințele în vestimentație din această vară. Mai exact ce se poartă, ce ne recomandă specialiștii și cum putem combina culorile pentru a arăta la 4 ace. La microfon am rămas Ioana Rătaru și am să valorific această posibilitate prin a te invita pe paginile noastre de socializare Facebook, Instagram și TikTok. În momentul de față găsim multă inspirație în hitul Able de la Pharrell Williams.

În această vară vrem să ascultăm cât mai multe hituri bune, lucru posibil aici la Radio Moldova Tineret, pentru că a răsunat Right Right Now Now de la Beastie Boys. Și tot în perioada verii vrem să arătăm frumos, tocmai de aceea ar trebui să știi că printre cele mai importante tendințe pentru femei se numără detaliile din dantelă aplicată pe rochii, topuri și pantaloni, dar și pe capelurile elegante care completează ținuturile sofisticate. În vogă sunt și gențile vintage, apreciate atât pentru aspectul lor distinct, cât și pentru contribuția la un consum mai sustenabil. La capitolul culori, expertul în modă Nathan Jelkowalski recomandă nuanțele de maro ciocolată, roz pudrat și baby blue. Acestea pot fi combinate cu bej, alb sau verde deschis pentru a crea ținute echilibrate și moderne. Pentru bărbați, prietene, tendințele sunt mai simple și se axează pe denim și culori deschise potrivite sezonului cald. Confortul rămâne totuși un criteriu esențial în alegerea ținutelor. La fel și moda pentru copii urmează aceleași direcții ca și cea pentru adulți. Expertul atrage atenția că hainele pentru cei mici sunt adesea mai costisitoare din cauza procesului de producție mai migălos și a atenției sporite acordate detaliilor. Și pentru că am avut grijă de frumusețea exterioară, e timpul să ne grijim și de cea interioară la ora 10 și 12 minute. Și tocmai de aceea urmează în difuzare Sofia Rotaru cu melodia Nu mă aștepta, un balzam pentru suflet de altfel.

0: internaționale.
1: When I'm here in your arms, I feel love in my heart, I can breathe.
2: Ora 10 și 20 de minute se arată la ceas și poate ai mai auzit până acum de la alții că visele devin realitate. Tot despre vise și aspirații ne cântă în continuare artista Beyoncé cu melodia Dreaming. Artista se autodepășește mereu, iar acest hit ne convinge încă o dată de acest lucru. Câteva detalii despre melodia care răsună: este a 13-a piesă înregistrată de cântăreața americană Beyoncé pentru cel de-al 4-lea album de studio al său, 4 Deluxe. Deci dispoziția bună este aici pe frecvențele Radio Moldova.

Focul a fost tema centrală, melodia cântărețului Nirvana, Lake of Fire. Și totuși, în următoarele clipe, ne vom axa pe destinații turistice care au reînviat după o perioadă de criză. Și am în vedere aici orașul Matera din sudul Italiei. Orașul evacuat în urmă cu 7 decenii și considerat o rușine națională, s-a transformat într-o destinație turistică de lux. Zona atrage numeroși turiști, conține locuințe rupestre antice sculptate în versantul muntelui. Îți povestesc puțin și din istoricul regiunii. Ei bine, orașul Matera a fost evacuat în urmă cu 7 decenii, deoarece autoritățile au considerat că locuințele nu îndeplineau condițiile minime pentru un trai decent. În prezent, orașul antic Matera este considerat o minune sculptată în piatră. Localitatea inclusă în patrimoniul UNESCO se află în regiunea Basilicata. Istoricii spun că Matera este una dintre cele mai vechi așezări locuite, fără întrerupere din lume. Matera este și o destinație perfectă pentru gurmazi. Comunitatea are o tradiție culinară născută din gătitul țărănesc. La loc de fructe sunt faimoasele pance di Matera, o pâine conică cu maia și ciale d'età, o salată tradițională făcută cu pâine, roșii și usturoi. După ce am vorbit scurt, clar și la obiect, facem un popas muzical în spațiul nostru moldav, alături de Alternosfera și Delia cu melodia Frig de Mor.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

La ceas a făcut ora 10 și 36 de minute și la Radio Moldova Tineret pe tot parcursul zilei avem o atmosferă caldă, prietenoasă și creativă chiar și seara. De la 22 pregătește ceva gustoșel, dă volumul sus și ascultă albumul nopții. Așadar, Alessia Cara se va auzi cu Know It All din 2017, un album despre care putem spune per general multe, dar iată care ar fi detaliile principale extrase de mine. Albumul a fost certificat triplu platină în Canada și dublu platină în Statele Unite, dar și Noua Zeelandă. În același timp, a câștigat premiul pentru albumul pop al anului la premiile Juno din 2017. Deci fii pe pază! În continuare, auzi My Song de la Alessia Cara.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

În această dimineață ne-am amintit de vremurile bune și de anul 1980 și melodia All I Do de la Stevie Wonder. Și apropo, pe frecvențele Radio Moldova Tineret cunoaștem tinerii din diferite ipostaze. În special analizăm modul lor de informare și comunicare. Un detaliu mai puțin știut este că în urma interdicției privind accesul minorilor la rețelele sociale în Australia, tot mai mulți adolescenți ajung să consume mai puține știri și să participe mai rar la discuții despre problemele societății. O cercetare publicată în mai 2026 a analizat impactul măsurării asupra tinerilor cu vârsta între 10 și 17 ani. Specialiștii avertizează că această tendință poate avea consecințe serioase asupra implicării civice a noii generații. Potrivit cercetătorilor, accesul la informație este strâns legat de participarea tinerilor la viața comunității, de interesul pentru problemele sociale și de dorința de a lua atitudine în fața unor subiecte importante. De aceea, experții susțin că simpla interzicere a accesului la rețelele sociale nu rezolvă problema siguranței online și poate contribui indirect la izolarea informațională a tinerilor. Deci, subiectul interzicerii rețelelor sociale în rândul adolescenților scoate la iveală mai multe probleme și e nevoie de timp pentru a le studia. Momentan, cea mai bună decizie la 10 și 46 de minute este să o ascultăm pe Lidia Scarlat cu melodia Episod.

10:50, iar în difuzare a răsunat episod de la Lidia Scarlat. Suntem pe final de drum la emisiunea Ceasul Deșteptător și pot spune că au fost 3 ore dinamice, informative și încărcate cu energie bună. Ediția noastră de astăzi se încheie aici, la ora 10:50, așa cum îți spuneam, și cu mine în Rotaru timpul a trecut destul de repede și intuiesc aceeași senzație. O vei avea alături de colega mea Alisa Atanas la emisiunea Libertalia. Deși la Radio Moldova Tineret suntem activi pe Facebook, Instagram și TikTok, muzica rămâne unul dintre cele mai frumoase moduri de comunicare, de asta tentăm să-l asculți pe Conan Gray. Eu zic că între timp, pe curând, toate bune și fii pe pace!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Prin valurile, provocările și urcușurile și coborâșurile acestei zile am ajuns și în corabia Libertalia. Te salut, prietene, și mă bucur să te găsesc conectat la Radio Moldova Tineret și la această oră. 11 ne arată ceasul, Alisa Tana sunt la microfon și împreună vom petrece următoarele două ore cu muzica potrivită pentru a mai alunga din căldurile ce se instalează ușor-ușor în țara noastră și cele cu care trebuie să ne obișnuim, să le acceptăm și de care tot trebuie să ne protejăm. Iar informațiile orei, să știi că sunt multe, și de acasă și de peste hotare. Vom afla cine e moldoveanul, ce ne va reprezenta țara la un concurs de gătit din China. Dar vorbim și despre cea mai nouă revoluție în domeniul taxiurilor din Europa, că se pare că nu mai e nevoie de prea mulți șoferi acolo. Și apropo, pentru mai multe noutăți frumoase, nu uita că ne găsești și pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum însă facem loc muzicii și hiturilor. Ray și Where Is My Husband începe ediția noastră.

E bine, la această oră, 11 și 9 minute, ne-a putut cânta Mev și melodia sa strigă în difuzoarele Radio Moldova Tineret. Iar după acest cântec și aceste gânduri, de fapt, zic să revenim la istorie un pic, prietene, ce pe care e bine să o știm și să ne mai amintim din când în când de tot ce ne-a lăsat valoros. Și pun pariu că mulți dintre cei care ne ascultă chiar acum nu știau că astăzi, 10 iunie, sărbătorim un obiect atât de obișnuit încât aproape că uităm cât de revoluționar a fost. Și aici mă refer la Pix, la cel mic stilou pe care îl ține minte încă din școală și grădiniță. Inventat de jurnalistul maghiar Laszlo Biro, acesta a schimbat pentru totdeauna modul în care scriem și comunicăm, inspirat de cerneala folosită la tipărirea ziarelor, care se usca mai repede decât cea de stilouri. Biro a creat un mecanism ingenios cu o bilă rotativă în vârf, iar pe 10 iunie 1943 și-a înregistrat invenția în Argentina, data considerată astăzi ziua de naștere a pixului modern. Iar succesul a venit super rapid, forțele aeriene britanice au adoptat pixul pentru piloți, deoarece funcționa la altitudine fără probleme, iar în scurt timp a devenit unul dintre cele mai folosite instrumente de scris din lume. Iar de la documente importante până la schițe, idei și notițe scrise în grabă, poate la scrisori de dragoste, de ce nu, pixul a devenit un companion nelipsit al vieții de zi cu zi. Și hai să-l mai luăm în mână din când în când, prietene, să notăm idei, gânduri, versuri sau, de ce nu, melodii frumoase, nu? Ne vine una chiar acum, Zerb și The Chainsmokers cu Addicted.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ce să vezi, această melodie a adus căldurile de vară, s-a strecurat la noi în gânduri și ne place tare, Mihail, și hai să fugim, să auzi la Radio Moldova Tineret, e 11 și 20 de minute și eu zic să nu fugim de muzică, prietene, ba din contra, să ne bucurăm din plin de ea aici la Radio Moldova Tineret și nu uita că și astăzi, în seara de miercuri de la ora 22, vei avea un album integral al nopții, unul care sunt sigură că va fi pe placul oricui, așa cum vine de la Alessia Cara. Vorbim despre cel lansat la sfârșitul anului 2015 și cel care a câștigat premiul Album of the Year în 2017 și este chiar albumul de debut al artistei canadiene Know It All. Mesajul central al discului este o pledoarie profundă pentru autenticitate, autoacceptare și rebeliune pașnică, iar integral îl vei asculta în această seară. Acum să avem o mică parte, Alessia Cara și 17.

E 11:30, iar știrea acestei ore, prietena, vine direct din mijlocul gastronomiei moldovenești, care se pregătește să urce pe una dintre cele mai importante scene culinare ale lumii. Uite că bucătarul moldovean Veceslav Mitioglo va reprezenta Republica Moldova la competiția internațională Chef of the World 2026, care se desfășoară în China între 12 și 22 iunie. Timp de 2 săptămâni, un preparat inspirat dintr-o rețetă tradițională moldovenească, reinterpretată pentru gusturile și cultura culinară chineză, va fi evaluat de un juriu internațional. Iar Veceslav spune că participarea sa este o oportunitate de a promova nu doar bucătăria, ci și cultura și produsele autohtone pe plan mondial. Și apropo, povestea sa este la fel de impresionantă ca meniul pe care îl pregătește. El a plecat la Kiev pentru a studia medicina, dar a descoperit pasiunea pentru gătit lucrând acolo ca ajutor de bucătar. A urmat un stagiu într-un restaurant cu 2 stele Michelin din Madrid, iar astăzi coordonează 10 restaurante din Chișinău. Noi ținem pumnii de aici, de acasă, îi dorim multă baftă. Noi nu mergem în China, însă chiar acum plecăm pe Marte alături de Smiley și Caleb.

0: prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.
1: No matter what, no matter what, you got.

Pe fundalul acestei melodii parcă mă văd pe malul mării, pe malul oceanului sau într-un film spaniol, de ce nu, Nico Quintero și Si No Estas, auzi la Radio Moldova Tineret. E 11:41 de minute, iar dacă te-am prins în mașină, taxi sau transport public, prietene, sunt absolut sigură că informația ce ți-o voi zice acum te va intriga sau nedumeri. Se pare că viitorul transportului începe să prindă viteză și pe drumurile europene, după ce au devenit o prezență tot mai obișnuită în Statele Unite și China, taxiurile autonome, adică mașinile care circulă fără șofer, intră acum în etapa de testare în mai multe capitale europene. În prezent, de exemplu, flotele de robotaxiuri din SUA și China au ajuns la aproximativ 8.000 de vehicule în peste 20 de mari orașe, iar Europa încearcă să recupereze decalajul. Uniunea Europeană pregătește reguli noi care vor simplifica testarea acestor vehicule, astfel încât companiile să nu mai fie obligate să obțină aprobări separate în fiecare țară. Deocamdată, însă, la bord va exista un șofer de siguranță pregătit să intervină dacă este nevoie. Dar, de altfel, taxiurile fără șofer, considerate până nu de mult un concept desprins din filmele fantasy, se apropie tot mai mult de realitatea de zi cu zi. Nu știu când vor apărea și în Republica Moldova, dar spune-ne tu pe Facebook sau Instagram dacă vei avea curajul să mergi cu un asemenea taxi. Nu uita, ne găsești la Radio Moldova Tineret. Acum însă noi mergem spre cer, acolo unde e limita. Stella Vățane cântă chiar acum.

Bad Liar și Imagine Dragons am ascultat împreună în aceste clipe prietene, iar cu puterea incredibilă acestei melodii ajungem și la finalul acestei ore, așa cum ceasul ne arată deja 11:50, iar asta înseamnă că Libertaria va continua de la ora fixă. La microfon sunt eu, Alisa Tănas, și voi reveni tot eu în difuzoarele tale, mereu conectată la Radio Moldova Tineret. Dar e tare important să ne urmărești și pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde, apropo, am lansat un concurs pentru cei dornici de lectură, așa cum în această vară citim împreună cu RMT. Te îndemnă, prietene, să intri pe paginile noastre să vezi ce carte autohtonă am pus în joc și să participi neapărat. Acum să savurăm din muzică, avem Handlebars de la Jenny și Dua Lipa.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Libertalia continuă în ritmul său liniștit, specific aici la Radio Moldova Tineret. Bună, bună, prietena ceasului a bătut deja ora 12 fix, încă trebuie să facem loc pentru o nouă doză de informații, curiozități și muzică bună pentru fiecare dintre noi. Iar când zic muzică, neapărat ne gândim și la artiștii ce o creează, iar de această dată Madonna vine cu noutăți artistice tare interesante, colaborări tare frumoase despre care vom discuta neapărat. Ba mai mult, vom afla și care este cel mai lung și mare arbore geologic cunoscut vreodată pe pământ. Dar, pentru că la microfon sunt eu, Alisa Antanas, îți recomand să rămâi conectat pe frecvențele din țară și inclusiv online pe rmt.md, unde ne poți și vedea, dar și pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde am pregătit un concurs tare atractiv pentru tine. De asta nu ezita să intri, să vezi și să participi. Acum însă pornim hiturile care nu mai așteaptă. Țoc Tsumi de la Damiano, David, Taila și Nile.

Ce bine că noi putem pronunța numele artistei fără nicio remușcare, Nicoleta Nucă, și nu sunt arăsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret. E 12 și 9 minute, prietene, iar noi suntem curioși de tot ce fac artiștii de acasă și din afară, și cei noi și cei cu nume deja bine conturate. De asta avem noutăți în acest sens. Uite că faimoasa Madonna a lansat un scurt metraj de 10 minute denumit Confessions to the Film, care pregătește terenul pentru noul său album de studio ce va apărea pe 3 iulie, deci a mai rămas mai puțin de o lună până atunci. Proiectul este prezentat inițial la festivalul Tribeca din New York și disponibil acum pe YouTube, și adună într-o singură producție nume sonoră precum Sabrina Carpenter, Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Richard Grant și Julia Garner. Iar dacă vrei să-l vezi și tu, să știi că vei descoperi acolo o experiență cinematografică inspirată din 6 piese de pe viitorul album, în care Madonna trece prin decoruri spectaculoase, de la păduri luminate de lasere până la cluburi de noapte pline de celebrități. Iar artista spune că și-a dorit ceva mai amplu decât un simplu videoclip muzical, iar rezultatul este un film care marchează revenirea universului Confessions. Dar până apare și albumul nou, până reușim să vedem și noi scurtmetrajul, mergem spre o colaborare legendară a reginei popului, Madonna și Justin Timberlake, 4 Minutes, au de la RMT. I'm out of time.

0: Hituri internaționale.
1: Are you drunk now?
2: E 12 și 17 minute și cu ritmuri văratice de la vest continuăm acum la Radio Moldova Tineret, lansată în vara fierbinte anului 2018 ca o scrisoare de dragoste hipnotică adresată culturii underground, Promises, se aude chiar acum melodia ce a reprezentat colaborarea dintre Calvin Harris și Sam Smith, cei care au reinventat spiritul libertății absolute, iar această libertate o simțim chiar acum pe undele noastre.

Așa, și așa, de la cuibul am ascultat împreună de la această oră, 12 și 25 de minute. Eu sper că vara ta a început nu așa și așa, dar tare frumos și tare interesante, prietene. Da, vara a început de-a bine la, și avem liber la distracție și la nopți albe, de ce nu? Pentru că ele sunt cele care ne amintesc cât de frumoasă și intensă a fost o vară. Iar până te decizi tu cum îți vei petrece nopțile din acest anotimp, să știi că noaptea berlineză ar putea primi un nou statut oficial, așa cum Germania pregătește o schimbare importantă prin care cluburile de noapte nu vor mai fi privite doar ca spații de divertisment, ci și ca adevărate centre culturale. Guvernul cancelarului Friedrich Merz a aprobat un proiect care le-ar oferi cluburilor mai multă protecție și mai multă flexibilitate în oraș. Asta înseamnă că aceste locații ar putea obține mai ușor autorizații, ar avea și o poziție mai solidă în fața dezvoltatorilor imobiliari și ar putea funcționa mai simplu în unele zone unde locuințele și afacerile coexistă. Și apropo, schimbarea vine pe fondul fenomenului numit Clubburst Ban sau moartea cluburilor, după ce multe spații celebre din Berlin au fost închise din cauza creșterii chiriilor și a reclamațiilor privind zgomotul. Astfel, Germania a avut curaj și a transmis și un mesaj clar: viața de noapte poate fi recunoscută oficial ca patrimoniu cultural urban. Noi acum însă mergem cu o melodie nu germană, franceză, însă, dar cea pe care o vei fredona cu siguranță. Stromae ne cântă Papaute la Radio Moldova Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Un nou hit de la vest ne vine pe unde, unul de o profunzime rară, răsună chiar acum, Call Out My Name de la The Weeknd, piesă lansată în primăvara anului 2018 pe albumul My Dear Melancholy și una care l-a consacrat pe artistul canadian. Probabil știi și tu succesul, cântecului a fost instantaneu și colosal, a doborât recorduri de streaming în primele zile de la lansare și a strâns rapid miliarde de ascultări, fiind considerată de critici una dintre cele mai bune și mai oneste piese din întreaga sa discografie și se aude chiar acum la Radio Moldova Tineret.

2 de minute ne arată ceasul, ora la care ne-a cântat Horia, Brânciu și Delia cu Inima, nu vrea la Radio Moldova Tineret, dar inima noastră a tuturor trebuie să recunoaștem că vrea câteodată să se reîntoarcă în copilărie, la sarcinile simple și jucăușe ce le aveam atunci, căci uneori chiar cele mai interesante povești nu sunt despre viitor, ci despre rădăcinile noastre și hai să ne amintim acum împreună de arborele genealogic, cele pe care le-am făcut cu toți. Cu siguranță, fie la școală sau chiar la grădiniță. E bine, vorbim despre cel mai lung arbore genealogic astăzi cunoscut din lume, care se întinde pe aproape 3000 de ani și cuprinde peste 80 de generații. În centrul acestei istorii se află celebrul filozof chinez Confucius, ale cărui legături de familie au fost urmărite de la strămoșii săi din secolul al 8-lea înainte de Hristos până la descendenții care trăiesc și astăzi. Iar pornind de la acest record impresionant, cercetătorii au încercat să afle câte generații de oameni s-au succedat pe pământ de la apariția speciei Homo sapiens, iar estimările arată că în cei aproximativ 300.000 de ani de existență ai omului modern au existat între 10.000 și peste 12.000 de generații. Cam așa, prietene, fiecare dintre noi reprezintă o verigă într-un lanț uriaș al istoriei umane, construit de-a lungul a mii și mii de generații. Și generația actuală, apropo, ne-a dat și următoarea melodie care deja se aude, Tyla și Water.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

fiecare dată, iar noi ne-am jucat și noi pentru astăzi jocul și emisia Libertalia. Prietene, am ajuns la finalul acestei, așa cum ceasul ne indică deja 12:50. Alături de tine, de la microfon, ți-am fost eu, Alisa Tănas, și îmi iau rămas bun bună data viitoare. Acum însă fac loc aici la pupitrul nostru, colegei Vitalina Țăranu, cea care îți va aduce internet superior mai aproape. De asta rămâi cu Radio Moldova Tineret pe frecvență, dar și online, și nu uita să participi la concursul lansat pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Intră chiar acum să vezi ce carte oferim în această săptămână și ai grijă să respecti toate regulile și, de ce nu, să te legi cu o carte autohtonă în această săptămână. Vinerea are loc extragerea, deci mai ai timp până atunci. Spor la citit și să ai o zi frumoasă în continuare, prietene. Eu te las cu Madison Beer și For the Night. Pe curând, pa, pa!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare, ce se le arată ora 13 și mă bucur că te-am aproape în această zi de mercuri la emisiunea Internet Superior, cea care ne aduce mai aproape de tot ceea ce se petrece în lumea tehnologiei și a științei. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine discutăm despre fermierul care și-a transformat vechiul tractor în vehicul electric, iar pe lângă asta vin să zic ce va prevedea noul curriculum care va include educația financiară și media în școli. Până atunci, drag ascultător, dă volumul la maxim, căci ascultăm Smells Like Teen Spirit de Nirvana, iar mai târziu vine Carly cu cântecul Învață-mă să cânt.

0: Am ascultat Învață-mă Secând de Carly, acum la Internet Superior, iar ce se arată ora 13 și 10 minute și cu siguranță Carly s-a învățat să cântă, dar noi, drag ascultător, uită că am putea învăța de la un fermier din Bavaria cum să transformăm un vechi tractor într-un vehicul care funcționează pe bază de energie solară, pentru că exact acest lucru l-a făcut fermierul. Utilajul transformat este complet electric și se alimentează cu energie produsă de sistemul fotovoltaic de la fermă. Fermierul german a povestit că a alocat aproximativ 100 de ore de muncă pentru a transforma tractorul vintage într-un e-vehicol. În timpul operațiunii au fost eliminate rezervorul de combustibil, motorul diesel, sistemul de evacuare și ambreiajul. Rezultatul este un tractor cu o putere de 25 kW, cu o versiune similară cu cea originală cu un motor termic. În schimb, noul vehicul funcționează silențios și fără emisii. Energia necesară este asigurată de un sistem fotovoltaic instalat la fermă. Potrivit proprietarului, bateria oferă o autonomie de aproximativ 2 ore pentru activități ușoare, precum cele de întreținere a fermei și a pășunilor. Muncile grele, precum aratul, sunt făcute în continuare cu tractoarele clasice. Această istorie, drag ascultător, dă dovadă că dorința și implicarea poate extinde capacitățile unei persoane, evoluând în rezultate frumoase. Dornici și noi de muzică, ajungem la rezultatul playlistului nostru, cel de la Radio Moldova Tineret, care vine de această dată cu cântecul La Flaca de Santana și Juanes.
1: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Ora 13 și 20 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar noi continuăm cu una dintre cele mai reprezentative piese ale trupei indie folk Lord Huron. Ascultăm în cele ce urmează Time to Run, un cântec lansat în anul 2012 pe albumul de debut Land Some Dreams al trupei. Mesajul cântecului vorbește despre devotament total și despre dorința de a lupta pentru dragoste, chiar și atunci când prețul este foarte mare.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ceasul arată ora 13 și 29 de minute și, după cum te-ai obișnuit, deja la jumătatea orei ai parte de știrea de top. De această dată vin să te anunț că Ministerul Educației și Cercetării pregătește un nou curriculum școlar care va include mai multe teme de actualitate, precum educația financiară, educația pentru sănătate, educația media și educația pentru mediu. Potrivit Ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, acestea nu vor fi introduse ca disciplină obligatorii separate, ci vor fi integrate în materiile deja existente. Perciun a explicat că prima versiune a noului curriculum va fi publicată în luna iulie și va fi supusă consultărilor și dezbaterilor publice în sistemul educațional. Ministrul a precizat că la elaborarea noului curriculum lucrează peste 200 de persoane. Grupurile de lucru au analizat experiența mai multor state europene, inclusiv România, Estonia, Franța și Irlanda, și au consultat profesori, elevi, directori de școli și părinți. Potrivit lui Dan Perciun, obiectivul principal al reformei este ca elevii să fie mai bine pregătiți pentru viața de după școală. Astfel, absolvenții ar urma să dobândească noțiuni de bază despre gestionarea banilor, credite, dobânzi și inflație, dar și cunoștințe despre sănătate, relații, protecția mediului și gândirea critică. Da, cred eu, drag ascultător, că aceste domenii merită de a fi abordate în școli, așa cum merită să fie abordată și muzica pe frecvențele rămătiste. Bine, în cele ce urmează, Sam Smith cu One Last Song.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Este 13:37 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare una dintre cele mai emoționale piese de pe albumul Debit Irar Mafotosa lui Barry Pani. Ascultăm Turista, o melodie care adoptă un ton melancolic și introspectiv, fiind construită în jurul metaforii unui turist care intră în viața cuiva doar pentru o perioadă scurtă. În ceea ce privește succesul, Turista a intrat în clasamente internaționale după lansarea albumului și a ajuns până pe locul 45 în topurile monitorizate de Music Charts.

Am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Sherry și piesa sa Favorite Scars acum la Internet Superior. Este ora 13:45 și dacă e să vorbim de cicatrici, așa cum ne-a cântat și Sherry în piesa sa, uite că, metaforic vorbind, una dintre activitățile favorite de noi ne lasă și ea cicatrici asupra memoriei. Așadar, drag ascultător, să știi că, de fapt, consumul de informații în fragmente scurte blochează formarea memoriei pe termen lung. Un studiu realizat de cercetători din China confirmă: creierul uman are nevoie de timp, atenție susținută și context pentru a transfera datele din memoria de lucru în cea de lungă durată. Atunci când derulăm clip după clip, fiecare fragment nou îl șterge pe cel precedent înainte ca procesul de consolidare să aibă loc. Cercetătorii chinezi și-au propus să afle cât de eficient este acest obicei în procesul de învățare, adică scrollul de videouri. Au realizat un studiu pe 150 de studenți care au urmărit videoclipuri cu durate cuprinse între 30 de secunde și 10 minute. Cei care urmăreau videoclipuri scurte aveau o capacitate de memorare redusă și uitau repede ce au văzut. Ei bine, dragă ascultător, eu sper să ții cont de acest studiu realizat de cercetătorii din China. Noi însă revenim la muzică, căci noi ținem cont de programul zilei și ascultăm de această dată Play the Game, The Queen.

Au fost cei de la Queen cu piesa Play the Game, acum la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 13:49 de minute și uite că aici încheie o oră din emisiunea noastră Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și tot eu te aștept cu mare dorință în ora care vine tot aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci asculți Lost on You, The LP, iar mai târziu vine Snails cu cântecul Dorul.

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret într-o nouă oră a emisiunii Internet Superior. Este ora 14, iar alături de tine, pe frecvențele remătiste și online pe www.rmt.md, sunt eu, Vitalina Țăranu. Sper eu că ești dornic să află lucruri noi, tocmai de asta în ora care vine discutăm despre faptul că publicațiile și personalitățile își vor putea crea pagini de profil în Google, iar pe lângă asta îl vom cunoaște pe tânărul care la 15 ani a creat o platformă de inteligență artificială unde găsești burse de studiu, granturi și ONG-uri care recrutează voluntari. Până vine timpul discuțiilor noastre, dă volumul la maxim căci avem parte și de muzică. Ascultăm chiar acum Terobară de Prince Royce, iar mai târziu vine Irina Chitoroagă cu cântecul Rațiunea și Inima.

A fost Irina Chitoroagă cu Rațiunea și Inima, acum la Internet Superior. Ce se arată ora 14 și 8 minute și exact atunci când găsim echilibrul între rațiune și inimă, se nasc lucrurile frumoase. E și cazul tânărului care are 15 ani și este pasionat de programare și a dezvoltat o platformă unde găsești burse de studiu, granturi și ONG-uri care recrutează voluntari. Din dorința de a avea propriul produs și de a-i ajuta pe tineri, Bogdan Caldea a creat Youth AI, un motor de căutare cu inteligență artificială cu și despre oportunități. Bogdan spune că atât el cât și prieteni de-a lui se confruntau cu o problemă. Există multe granturi, programe, schimburi de experiență, voluntariat, stagii, însă informația nu este adunată într-un singur loc. Anume, platforma creată de el vrea să le centralizeze, să le facă mai ușor de găsit și să ofere ajutor la aplicare sau la scrierea granturilor. Platforma colectează și organizează informații despre programare, granturi, voluntariat, burse, stagii și alte oportunități. Poți alege una dintre funcționalitățile aplicației sau poți scrie întrebarea ta. Spre exemplu, dacă apeși pe butonul voluntariat, va apărea o listă cu organizații care acum recrutează voluntari. Ei bine, drag ascultător, și pentru că oamenii frumoși stau sus în listă, ascultăm chiar acum Beautiful People, Stay High, The Black Keys, aici la Radio Moldova, Tineret.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Plin de furtun, de direcția 5 a răsunat acum în difuzoare. Este ora 14:20 și oricât de multă furtuni nu am avea în viață, să știi, drag ascultător, că refugiul îl găsim pe frecvențele remetiste, cu atât mai mult, că începând cu ora 22, pe frecvențe avem parte de albumul nopții, care în această seară va fi reprezentat de interpreta Alessia Cara și va fi albumul său, Know It All, care este albumul de debut al artistei canadiene, lansat pe 13 noiembrie 2015. Materialul discografic a marcat începutul ascensiunii sale internaționale și a combinat influențe de pop și R&B. Albumul a avut un succes remarcabil datorită hiturilor și a ajuns pe locul 5 în Billboard Hot 100. Ascultăm chiar acum piesa All We Know de Alessia Cara.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Am aprins focul, ți-a cântat Ștefan Folclor de acum la Internet Superior. Este ora 14 și 27 de minute și la această oră aprindem și noi focul discuțiilor noastre și vin să te anunț că Google a anunțat că va permite publicațiilor de presă și marilor creatori de conținut să-și rezerve și să-și personalizeze o pagină care să joace rolul unui profil de căutare. În aceste pagini poate apărea o scurtă descriere cu profiluri către paginile de social media, precum profilurile de Instagram, YouTube și TikTok, plus câteva creații și linkuri. Publicațiile și creatorii de conținut vor putea alege ce anume să apară în propriul profil, având posibilitatea de a scoate în evidență creațiile pe care le consideră reprezentative. Pagina de profil are rolul de a le confirma utilizatorilor că profilul respectiv aparține publicației sau creatorului respectiv și că nu este vorba despre o uzurpare de identitate. Asta pentru că din această pagină de profil oamenii pot da follow publicației sau creatorului respectiv pe Google pentru a le urmări activitatea. Ei bine, drag ascultător, de la aceste schimbări pe care Google le va pune în aplicare, revenim la muzică. De această dată o ascultăm pe Olivia Dean cu cântecul So Easy to Fall in Love, iar mai târziu vine Jack Johnson cu Sunsets for Somebody Else.

0: internaționale.
1: Este 14:35 și Bezi de la Vest ne aduce în difuzoară una dintre piesele cele mai puternice ale artistei Marina și The Diamonds, Savages, lansată în anul 2015 pe albumul Fruit al interpretei. Cântecul se îndepărtează de temele personale abordate frecvent de artiste și oferă o reflecție asupra naturii umane. Și să știi că, de fapt, versurile pornesc de la ideea că, în ciuda progresului tehnologic și cultural, oamenii păstrează încă instincte primitive. Mesajul piesei este unul critic și introspectiv, invitând ascultătorii să reflecteze asupra comportamentului uman și asupra modului în care societatea gestionează intoleranța. Hai să ascultăm și noi mesajul acestei piese, chiar

Sharif de Bob Marley. Ai ascultat acum pe frecvențele Remătiste. Este ora 14:44 de minute și la această oră mai facem o incursiune în domeniul inteligenței artificiale și vin să te anunț că un nou raport ONU cu privire la costurile de mediu ale tehnologiei AI-ului estimează că până în 2030 consumul de energie al inteligenței artificiale s-ar putea dubla, ajungând la 3% din electricitatea mondială, producând emisii egale cu cele ale regatului Nici, epuizând mai multă apă pentru răcire decât necesarul anual de apă potabilă al întregii populații a globului. Un argument adesea folosit pentru a calma îngrijorările legate de creșterea cererii de energie și resurse a centrelor de date este că modelele de inteligență artificială vor avea nevoie de mai puțin în viitor pe măsură ce se îmbunătățesc și devin mai eficiente. Însă, această gândire aparent logică este o capcană potrivit noului raport al ONU. De asemenea, se anticipează că utilizarea AI-ului va urma un principiu economic cunoscut sub numele de paradoxul Jevons, care prezice că atunci când îmbunătățirile tehnologice cresc eficiența unei resurse, aceasta duce la o creștere mai degrabă decât la o scădere a consumului total al acelei resurse. Pe măsură ce modelele de inteligență artificială devin mai ieftine și mai atractive, raportul se așteaptă ca acest lucru să încurajeze noi utilizări și volume mai mari de utilizare, erodând și eventual surclasând orice economii obținute din progresele în materie de eficiență. Vedem și noi pe parcurs cum vor evolua lucrurile, dragă ascultător. Acum însă, programul nostru evoluează în ritmuri muzicale alături de Ariana Grande și cântecul Warm.

A fost vocea inconfundabilă a interpretei Ariana Grande și piesa sa Warm aici la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 14:48 de minute și e timpul la care ne luăm rămas bun, pentru că aici încheie emisiunea Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, iar începând cu ora exactă te las pe mâini bune, pentru că vine colega mea, Ariana Moraru, să-ți fie aproape în cadrul emisiunii Alter Clasa. Până atunci ai parte de o pauză muzicală, ascult Song of Future de YouTube, iar mai târziu vine DJ Khalid, Rihanna și Bryson Tiller cu piesa Wild Thoughts. Iar noi ne dăm întâlnire și mână începând cu ora 13, tot aici la Radio Moldova Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Ora 15 ne arată ceasul și ne reauzim de bine pe undele Radio Moldova Tineret. De la microfon și online pe rmt.md, salut eu, Ariana Morari, și dacă tot suntem alături în banca noastră virtuală, zic să începem emisiunea Alter Clasa cu o piesă super faină. Totuși, până îți spun ce ascultăm mai exact, sunt sigură că ești curios ce subiect discutăm astăzi. Dacă ești fanul drumețiilor, tendem să-mi rămâi alături, căci îți voi povesti despre un nou traseu inaugurat curând, dar vorbim puțin și despre cinematografie și unul dintre filmele care a devenit super popular în ultimele săptămâni. Rămâi alături de mine, după cum ziceam, și dă volumul tare, căci ascultăm Heaven on Your Mind de la Kygo și Dan Timinski.

Este ora 15:11 și am mers pe drumul muzicii alături de Teddy Swims și piesa Hammer to the Heart, hitul anului 2024. Dar hai să schimbăm puțin traseul pe unul de drumeție, care îți zic de pe acum că este destul de lung. În cea de-a doua parte a anului 2026 se pare că va fi inaugurat un nou traseu care va traversa regiunile Ardenii din Franța și Belgia. Ruta, numită Grande Randonnée de Pays, are o lungime de aproximativ 350 de kilometri și este practic un circuit. Probabil îți dai seama că e destul de greu să mergi o astfel de distanță fără pauze și probabil practic imposibil, și este interesant că traseul a fost împărțit în 15 etape de aproximativ 23 de kilometri pe care să-i parcurgi pe zi. Cumva cu niveluri diferite de dificultate și, evident, locuri în care poți rămâne peste noapte. Practic, treci un joc video pe nivele, doar că în viața reală. Dacă ajungi pe acolo, vei reuși să vezi păduri, lacuri și zone în care locuiesc chiar și căprioare. Vei trece, apropo, și prin orașul francez Sedan, cu fortăreața sa istorică, dar și prin localități precum Rocroi, cunoscută pentru mâncarea tradițională. Un adevărat must-have pentru drumeții pasionați, n-ar spune eu, dar printre altele, să știi că nu vorbim doar despre un simplu drum, ci un traseu inspirat din mitologia regiunii, mai exact de legenda Arduinei, protectoarea pădurii. Până în septembrie, când se așteaptă deschiderea oficială, ai timp să-ți pregătești mușchii și ce-ar fi sportul fără niște muzică pe fundal, nu-i așa? Ascultăm chiar acum o melodie în franceză de la Carla Bruni.

0: Hituri internaționale.
1: Puterea prieteniei, dar și a independenței este subiectul principal al piesei pop Seven Rings, care se aude acum de la feste. Ariana Grande a lansat-o în 2019 și de atunci melodia a devenit foarte rapid un hit, ocupând locuri de top în clasamenta. Hai să numărăm cele 7 inele ce au inspirat melodia Seven Rings.

jumătatea orei 15 ne aduce la Alter Clase vești din cinematografie. Din câte se pare, filmul horror Obsession, lansat anul acesta, a devenit cea mai profitabilă producție cumpărată de la un festival de film din toate timpurile. Cu încasări de peste 225 de milioane de dolari la nivel global, el a depășit acum recordul deținut anterior din 2004 de documentarul Fahrenheit 9/11, care a avut încasări de 222 de milioane de dolari. Acest film este un exemplu că festivalurile chiar pot influența succesul unui film. Pelicula a fost achiziționată după festivalul de film de la Toronto, în urma unei competiții cu alte studiouri, pentru aproximativ 15 milioane de dolari și, deși a avut succes la festival într-adevăr, nimeni nu anticipa că va deveni un fenomen de box office. Dar uite că așa s-a întâmplat, acum așteptăm să vizionăm și noi filmul pe marele ecrane, dar între timp o ascultăm o piesă frumoasă de la Gus și Irina Rimes. Prea fin, prea dulce.

Am ascultat Born Again și practic ne-am renăscut în ritmuri muzicale în timp ce bată ceasul ora 15:41, dar pentru că la Alter Clasa putem călători virtual în timp, ne vom teleporta în această seară de duminică, atunci când ceasul va bată ora 20 de oameni. De fapt, atunci vei avea parte nu de o singură piesă, ci de un album întreg care vine de la Alessia Cara. Un album pop, R&B și soul cu 13 piese despre perioada prin care trecem noi acum, mai exact când suntem tineri și încercăm să ne găsim locul în lume. Alessia Cara vorbește despre nesiguranța, presiunea de a te integra, relații, prietenii și acea dorință de a rămâne tu într-o lume care îți spune constant cum trebuie să fii. Know It All se numește, paradoxal subiectului de fapt, și a fost lansat în 2017. Deși au trecut aproape 10 ani, rămâne autentic și acum, de aceea dacă vrei să ai o discuție muzicală mai personală cu artista, te așteptăm diseară pe frecvențele rămetiste, iar acum să continuăm să păstrăm atmosfera vibe-ului Alessia Cara, ascultând piesa How Far I'll Go.

Finalizăm prima ora emisiunii Eroic cu piesa My Own Hero de la Andy Grammer. Asta pentru că ceasul bate deja 15:48 de minute, dar știi că vom continua să explorăm lumea de la oră fixă, nu doar pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și la Radio Moldova aici la Alter Clasa. Eu sunt Ariana Murar, sper că mă urmărești online pe rmt.md și până ne reauzim, vreau să-ți reamintesc că vara asta citim împreună și în acest context avem un concurs pe paginile noastre de social media. Dă un search, vezi condițiile și participă în timp ce asculți Painted Black de la Ciara.

0: în căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Sper că ai zâmbit când ai auzit genericul și probabil știi deja că începem cea de-a doua oră a emisiunii Alter Clasa. 16 ne arată ceasul și până revin cu detalii despre ce discutăm astăzi, la Radio Moldova Tineret vine Damiano David și Melodia Angel.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: E ora 16 și 6 minute și pornim la Explorat Lumea, căci pe undele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova începe emisiunea Alter Clasa. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, și mă bucur că ești lângă mine în banca noastră virtuală și în această zi însorită de miercuri, chiar dacă orele tradiționale la școală s-au finalizat deja. De fapt, vom aduce atmosfera verii și pe frecvențele noastre, ascultând multe hituri energizante și privind lumea cu alți ochi. Vom ajunge pe muntele Everest și îți voi povesti de ce râsul este mult mai important decât tindem noi să credem. Pe lângă asta, descoperim și o interpretă de muzică populară din România, dar și multe, multe alte subiecte interesante. Până atunci însă, pornim la drum cu Dandelion, o melodie proaspăt lansată de Ella Langley în difuzoarea.

0: Am cules păpădii de pe versurile melodiei de la Ella Langley, acum la Alter Clasa, 16 și 11 minute este ora și pentru că nouă ne place nu doar să avem muzică în difuzoare, ci să și cunoaștem oamenii din spatele pieselor, în continuare vom asculta un material realizat de colega mea Alisa Tanes. Ea a discutat cu interpreta de muzică populară Iulia Bucur, care este originară din Cluj, România. Artista ne-a povestit mai multe despre parcursul său muzical, repertoriul, dar și activitatea ei și ne-a spus ce impresii are despre folclorul din țara noastră.
1: Tu vii din Cluj-Napoca, acolo născută, crescută, da. Iar muzica e în sângele tău de super, super mică. Erai abia un copil.
2: Dragostea asta pentru folclor, eu zic că la mine, cel puțin, nu se va stinge niciodată, chiar dacă la noi tradiția și folclorul nu mai este la nivel cum este la voi sau cum este la noi în zona Moldovei, în zona Banatului, în Maramureș, uh-huh. Cum se păstrează tradiția. La noi, din păcate, la evenimente a început să prindă muzica etno și DJ. Asta e cel mai important la evenimentele de la noi din zonă și asta este cumva foarte trist, dar eu trag nădejde că lumea o să-și mai revină și că o să iubească din nou folclorul așa cum merită. Eu așa sper. La noi este o zonă universitară, vin studenți din toate colțurile țării, din toate colțurile lumii și ei au alte gusturi, din păcate. Și atunci cumva la noi se pierde folclorul, dar eu împreună cu câțiva colegi de-a mei, puțini, încă încercăm să ținem tare de el și să îl păstrăm așa cum este.
1: Deci tu ești adepta folclorului autentic, real?
2: Da, am și cântece reale, pure, din culegeri, cântece vechi, însă încercăm cumva să ne mai adaptăm și vremurile noastre, dar nu pe partea de etno, tot folclor. Și acolo colaborez cel mai mult cu maestrul Ovidiu Barte și cu oameni foarte importanți, oameni care cunosc adevărat folclorul.
1: Cât accent pui pe portul popular?
2: Pun un accent foarte mare pentru că iubesc din suflet costumele vechi și îmi achiziționez și caut și eu le modific pentru că vin în stare foarte degradată și trebuie să scot pete și să le modific și sunt rupte.
1: Le dai o nouă viață!
2: Da, le dau o nouă viață. Foarte multe costume vechi. Am câteva moștenire și de la bunica mea și cămașa ei de când a fost mireasă și o port cu mare, mare drag. Cu ea am participat la foarte multe concursuri și mi-a adus foarte mult noroc pentru că am și câștigat premii importante.
1: Apropo, câtă imunitate ți-a oferit acele concursuri și festivaluri la care au participat să continui în această industrie deloc simplă, pentru că trebuie să reziști în timp în muzică și să creezi constant.
2: Anii în care am participat eu, acum mulți ani, cel puțin 10-15 ani de mai bine, atunci erau foarte importante pentru a avansa, pentru a merge mai departe, pentru a ajunge în spectacole. Acum nu mai este nevoie de ele ca să ajungi în spectacolele mari, din păcate. Tu se făcea așa o selecție prin concursuri. Pentru mine au fost foarte importante pentru că ele mi-au dat cumva curaj și având să lucrez la repertoriul meu, să ajung în spectacole mari, să cunosc colegi, să cunosc cântăreți importanți de muzică populară care sunt și exemple.
1: Ai suficiente repere în toată zona românească de la care să te inspiri, pe care îi urmărești?
2: Da, sau cel puțin când eram mai mititică, da, aveam așa repere și îmi doream să ajung ca. Acum nu, vreau să merg pe drumul meu și până unde se poate eu o să încerc să dau tot ce e mai bun.
1: Și să fii tu autentică și originală.
2: Da, chiar nu doresc să copiez pe nimeni. Și vă invit pe YouTube, Iulia Bucur, și pe Instagram, pe Facebook, să-mi urmăriți acolo activitatea și cântecele mele de suflet.
1: Despre ele voiam să te întreb și la repertoriul tău, de fapt, voiam să ajungem. Ce cânti, ce crezi și, de fapt, cu cine alegi să colaborezi atunci când lansezi o melodie?
2: Când aud linia melodică, trebuie să aibă acel ceva care mă face să-l fredonez și asta mă gândesc că o să placă și publicului care ascultă. Iar în ceea ce privește versurile în ultimii ani, inspirate așa din viață, temele le aleg, mă pun seara la somn și atunci am gândurile mele și visez. Următoarea zi scriu, să nu-mi pierd ideea.
1: Unde te poziționezi ca stil al melodiilor, al folclorului pe care îl reprezinți?
2: La noi, stil stilurile sunt pe zone, dacă pot să le zic așa, și în zona mea sunt ciardașuri, estamuri, estamuri rare, estamuri rapide, cum o să am imediat un estam mișcat și purtată, asta nu știu, cred că aveți și
1: de
2: voi.
1: Purtată, da, da, da. Există ceva din energia artiștilor de la noi sau din energia Republicii Moldova care te inspiră, îți atrage atenția?
2: Nu știu, aveți ceva al vostru, foarte mult bun simț, îmi place foarte mult și accentul vostru.
1: Oh.
2: Și chiar am văzut și la ansamblurile folclorice, e o altă educație, un alt fel de a comunica, de a transmite un mesaj, îmi place foarte mult și asta m-a admirat mereu la voi, sincer. Eu am practicat și jocul popular 25 de ani și de-a lungul anilor am întâlnit multe ansambluri de la voi, din foarte multe părți ale lumii și mereu am admirat asta și la voi și la Ucraina, iarăși am văzut asta, altă atitudine, un alt fel de a vorbi, care eu îl admir.
0: Iulia Bucur este cea care i-a povestit mai multe detalii colegii mele Alice Tanas, dar și nouă despre repertoriul, parcursul ei și cum rezistă într-o zonă unde folclorul pare că se stinge. Fiind o interpretă de muzică populară originară din Cluj-Napoca, am aflat și ce crede ea despre folclorul din țara noastră și ce îi place mai exact. Pe această notă pozitivă, revenim la piese caldă și de suflet și ascultăm frazele pe care vrea să ni le spună gândul muței.

atmosfera faină de pe frecvențele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova. Au făcut-o cei de la Gântul Mâței. Ora 16 și 21 de minute ne arată ceasul și uite că avem deja 10 iunie în calendar. De fapt, lunile mai și iunie sunt perioada în care cei mai mulți drumeți se aventurează pe muntele Everest. Și, deși nu cred că mă asculți de pe vârf acum, știi oare care ar fi cele mai apreciate, dar și dificile porțiuni ale traseului clasic? Cei de la Outside Online au discutat cu experții și au aflat că printre cele mai frumoase priveliști se numără creasta finală spre vârf de la tabăra 3 și atmosfera din tabăra 4. În schimb, mulți alpiniști consideră că cele mai dificile sau neplăcute, să-i zic, segmente sunt traversarea cumbu Icefall și anume urcarea dintre tabăra 3 și 4, unde altitudinea, terenul abrupt și efortul fizic sunt extrem de solicitante. Păreri și păreri, dar să știi că unele secțiuni se pare că sunt adesea și subestimate, cum ar fi porțiunile tehnice dintre Balcony și South Summit, unde crevasele și blocurile instabile de gheață necesită multă experiență și multă atenție. În caz că visezi să cucerești Everestul, notează-ți undeva aceste mici detalii, iar acum să revenim la muzică, ascultarea căreia nu necesită un efort la fel de mare. O piesă în franceză ne vine pe unde? Indila și Tordance Levite?

0: internaționale.
1: De la vest se aud Imagine Dragons, care ne cântă pe ritmuri pop rock despre loialitate și dorința de a fi mereu alături de persoana ta dragă când are nevoie de asta. In Your Corner, ascultăm la Alter Clasa.

0: Piesa In Your Corner a reușit să ne aducă zâmbetul pe buze și liniștea pe frecvență, acum la 16:30 de minute, dar am o întrebare super random pentru tine și de asta am revenit la microfon. Știi care este rolul rețelelor sociale în alfabetizarea media? Ei bine, colega mea, Valeria Suhări, a discutat cu directoarea Centrului pentru Tineri, Veronica Boboc, și a aflat părerea ei cu privire la acest subiect. Pe lângă asta, din interviul ce urmează, vom afla mai multe despre activitățile centrului, pe ce se axează el, dar și despre importanța educației media.
1: Centrul Media pentru Tineri a fost fondat în anul 2003, iar activitatea sa se desfășoară în cadrul a 3 programe. Spuneți-ne mai mult despre fiecare program și specificul acestuia.
2: Unul dintre programe este alfabetizarea media și informațională și este un program foarte vechi. Noi mai spunem educație media, de fapt îl facem de când ne știm noi la Centrul Media pentru Tineri de peste 20 de ani, doar că îl numeam altfel. Îl numeam și jurnalism civic și promovarea vocii tinerilor și dreptul la opinie și etc. Dar în contextul nevoilor informaționale de acum și în contextul social-politic, deci s-a conturat iată mai mult această denumire de alfabetizare media și digitală și ea răspunde cumva nevoilor actuale ale tinerilor, pentru că abundența de informație pe rețelele de socializare nu înseamnă că tinerii sunt mai informați, dimpotrivă. Înseamnă că sunt mai vulnerabili, mai dezinformați. Un alt program al nostru este educație pentru sănătate și Rating. De fapt, avem o platformă de informare pentru părinți, suntpărinte.md, pentru că și aici e o ecuație interesantă, iar în ultimul timp tot mai mult vorbim de necesitatea programelor de educație parentală în țara noastră și nu doar, pentru că de părinți mai puțin se ocupă, ori multe organizații privesc din perspectiva medicală, cum să îngrijești un copil, da, și mai puțin cum să-l educi. Și noi vorbim despre parenting din perspectiva unor valori și norme pozitive pe care trebuie să le adopte părinții. Zilnic avem apeluri și mesaje în care părinții tot mai mult se plâng că nu pot face față acestui val de digitalizare fața copiilor care devin tot mai dependenți de gadgeturi, de spațiu online. Și un alt program care vine la pachet cu parenting este educație pentru sănătate. Suntem partenerii Ministerului Educației și Cercetării în promovarea acestui program și a școlilor EduLife, pentru că iarăși, așa cum ați menționat, deci sistemul nostru educațional, mă bucur că în sfârșit începe să înțeleagă că școala nu este doar despre cunoștințe, da? Și elevii nu sunt doar un balon în care să băgăm în ei informații și cunoștințe, și este mai mult. Trebuie să pregătiți pentru viață, pentru societate, să devină niște persoane responsabile.
1: Doamna Veronica, aș vrea să ne axăm un pic la prima parte a programului, alfabetizarea media. Practic, centrul a fost fondat când noțiunea de educația media sau alfabetizarea media, așa cum ați menționat dumneavoastră, era una nouă și puțin accesibilă pentru cetățenii noștri. Cât de informați sunt tinerii comparativ cu cei de 5-10 ani în urmă?
2: E foarte greu să zic, pentru că tinerii de astăzi și termenii aceștia de 5 ani nu mai sunt valabili. Acum noi vorbim de perioade mult mai scurte, da? Într-un an se schimbă foarte multe. Și pot să vă dau un exemplu. Dacă acum 2 ani, noi priveam cu scepticism TikTok-ul, da? Spuneam, nu, noi niciodată nu o să fim TikTok, acolo se înflorește prostia și etc. Până ne-am dat seama că tinerii toți care erau pe Instagram, dar înainte de asta migrase de pe Facebook pe Instagram, și când ne-am dat seama că tinerii stau pe TikTok și dacă vrei să ajungi la ei, trebuie să fii acolo unde sunt ei, am dezvoltat platformele noastre, paginile pe TikTok, ca să fim și noi acolo și să venim cu informație relevantă pentru ei. Sau un alt exemplu. Dacă acum 2 ani în vizorul nostru nu erau tinerii vorbitori de limba rusă. Da, pentru că ne gândeam, ok, cumva tinerii din Moldova. Și când am mers în comunități din nordul, sudul Moldovei și ne-am dat seama că tinerii din comunitățile etnice sunt paralel cu tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Sunt în bulele lor informaționale, de unde se informează și comunică în mare parte cu conținut de limba rusă, cu elemente de propagandă, de manipulare, ne-am dat seama că trebuie să includem cu ei și am dezvoltat programe de alfabetizare media și pentru acest grup țintă. Noi, dacă vorbim de centru media și de mulți ani în urmă, noi vorbeam despre accesul la informații și libera exprimare. Rețelele de socializare au oferit această platformă și acest acces la informații enorm. Însă, nu a îmbunătățit și calitatea acestui tip de informație.
1: Vreau să facem o delimitare clară între educația non-formală și cea clasică. Poate două particularități ce le diferențează.
2: În primul rând, educația formală are loc în cadrul unei instituții, hai să spunem, de învățământ. Ori acestea la noi sunt publice, asta este școală primară, gimnaziu, liceu, da, universitate. Educația non-formală se axează în mare parte pe dezvoltarea anumitor competențe pe domenii. Da? Dacă vorbim de educație media, competența de a înțelege media și de a deveni creator de media, informat, responsabil, etc. Dacă în domeniul financiar, cum să-ți gestionezi banii, cum să investești banii, etc. Deci vin pe subiecte, sunt mai nișate pe diferite domenii. Totul ce este în afara unui program instituțional de stat susținut, noi putem să o catalogăm drept non-formală, deși ea este mult mai extinsă.
0: Educația media este într-adevăr cheia spre o înțelegere mai amplă și corectă a evenimentelor din jurul nostru. Trebuie să cunoaștem acest aspect chiar de pe băncile școlii, de altfel lucru despre care ne-a povestit și invitata colegii mele Valeria Suhar, Veronica Boboc. Directoarea Centrului Media pentru Tineri ne-a spus mai mult și despre activitățile pe care le au ei acolo, dar și pe ce se axează și ce planuri au pentru viitor. Pe această notă informativă continuăm cu niște ritmuri de la Violeta Botezatu, piesa Trandafirul Dragostei. Ne vine pe unde?

E 16 și 41 de minute. Am citit printre rândurile melodiei Trandafirul Dragostei de la Violeta Botezatu, care este pe final. Și dacă tot vorbim de asta, lăsăm puțin muzica la o parte, dar crezi că există vreo diferență dintre cititul pe hârtie și cel digital? Ei bine, un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Tokyo sugerează că da. Conform acestuia, cititul pe hârtie ne ajută creierul să înțeleagă și să integreze mai ușor informațiile dintr-o poveste. Acest studiu s-a bazat pe experimentul în care participanții au citit prima parte a unei povești, fie pe hârtie, fie pe o tabletă, iar ulterior au citit continuarea în timpul unui examen fMRI și au răspuns la întrebări despre povestea. Deși ambele grupuri au răspuns corect, cei care au citit inițial pe tabletă au avut nevoie de mai mult timp pentru întrebările complexe. Apropo de fMRI, scanările cerebrale au arătat că creierul persoanelor care au citit pe hârtie a și organizat informațiile cu mai puțin efort, adică mult mai repede. Deci, deși e bine să fim în pas cu digitalizarea, asta nu negăm, dacă ai opțiunea de a te pregăti de examene sau a citi ceva în format tipărit, acest studiu ar fi un îndemn să o faci. E bine că versurile piesei I'm Out of Love, care a fost lansată tocmai în 1999, nu le citim, ci doar le ascultăm. Hai să ne bucurăm și de ritmurile pe care ni le aduce pe frecvențe Anastasia.

0: internaționale.
1: E 16:47 și cu o declarație frumoasă de dragoste împachetată sub forma piesei Your Song, sau de chiar acum Rita Ora. Piesa a ajuns pe locul 7 în UK Singles Chart în 2017 și a acumulat sute de milioane de streamuri pe Spotify de când a fost lansată.

M-a făcut să zâmbesc și prin versurile piesei Your Song, dar și cu melodia mai pozitivă. Apropo, tu când ai zâmbit sau chiar ai râs ultima dată? Să știi că, deși poate îl subestimăm uneori, râsul nu contribuie doar la starea noastră de bine, ci poate juca un rol important chiar și în dezvoltarea creierului, în special la copiii de la o vârstă mai timpurie. Potrivit specialiștilor în dezvoltarea timpurie, râsul și joaca sunt esențiale pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială, căci activează mai multe regiuni ale creierului nostru. În plus, dacă râzi mai mult, stimulezi creativitatea și memoria de lucru. Astfel, creierul trece printr-un proces descris de specialiști drept antrenament mental. În același timp, probabil ai simțit și tu că el reduce nivelul stresului pentru că acționează asupra hormonilor precum cortizolul și adrenalina și stimulează eliberarea dopaminei, serotoninei, endorfinelor și oxitocinei, toți fiind hormoni implicați în consolidarea relațiilor emoționale. Și dacă ai avut parte de mai puține motive de râs astăzi, și pentru că eu nu sunt stand-upper ca să fac o glumă și să te fac să râzi, las muzica să-ți ridice starea de bine. La Alter Clasa vine Ed Sheeran și melodia Azizam.

Punctul pe care îl punem ritmic astăzi este piesa Azizam. Avem 16:53 de minute pe ceas și finalizăm ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa. De la microfon, cu vocea și cu sufletul altor de tine am fost eu, Ariana Morar. Uite că de la ora fixă călătoria ta informațională va continua cu emisiunea Generația Mea pe frecvențele remetistă și cu buletinul de știri de la ora 17 la Radio Moldova. Nu uita să râzi mai mult astăzi și să ne fii alături în fiecare zi. Ai grijă de tine și pe final bucură-te de Champs-Élysées de la ZAS. Ne reauzim mâine!

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Generația mea aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și îți mai spun că în

această oră aflăm de ce scaunele din avioane ar putea deveni tot mai incomode în viitor. Descoperim ulterior cât de important este râsul pentru dezvoltarea creierului și vedem de ce mintea noastră continuă să se gândească la oameni pe care nu i-am mai văzut de ani întregi. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp ascultăm Flowers de la Miley Cyrus la RMT.

Ora 17:11, iar după piesa Lucky, cântată de Halsey, care tocmai a răsunat în difuzoare, te invit să rămâi alături de mine pentru o informație pe care sunt sigură o să înțelegi imediat dacă ai zburat măcar o dată cu avionul. Hai să vedem de ce scaunele din aeronave par tot mai puțin prietenoase cu pasagerii. Experții în aviație spun că scaunele incomode din avioane nu sunt rezultatul unui design greșit, ci al unui compromis între siguranță, costuri și numărul cât mai mare de locuri disponibile la bord. Pentru a transporta mai mulți pasageri, companiile aeriene reduc spațiul dintre rânduri, iar pentru a economisi combustibil folosesc materiale mai ușoare, care pot fi mai puțin confortabile. În plus, scaunele sunt proiectate, voiam să zic periculoase, dar nu, sunt proiectate pentru un pasager mediu, deși oamenii au dimensiuni și nevoi foarte diferite. Așadar, data viitoare, când simți că nu ai suficient spațiu pentru picioare în avion, să știi că în spatele acelui scaun se ascund calcule serioase de siguranță și eficiență. Noi însă rămânem cu picioarele bine întinse, cel puțin în imaginație, și continuăm seara cu muzică. Urmează chiar acum o piesă numai bună de ascultat aici la Radio Moldova Tineret. Ascultăm chiar acum Teddy Swims și Bad Dreams. Auziți-a plăcută!

0: in my heart, but I let you in my heart. Why did I let you in my heart?
1: Îți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine piese. Iar una dintre ele este și piesa Out of Love, cântată de Alessia Cara, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

Ora 17:29, iar dacă piesa Sânz Iene, cântată de Zdob și Zdub și Irina Rimes, ți-a adus un zâmbet pe buze, atunci e să știi că urmează o informație care are legătură exact cu acest lucru. Specialiștii spun că râsul este mult mai important decât am crede, mai ales în primii ani de viață. Potrivit oamenilor de știință, râsul nu îi ajută pe copii doar să se simtă bine, ci contribuie și la dezvoltarea creierului. Acesta stimulează memoria, creativitatea și capacitatea de învățare, reduce nivelul stresului și favorizează eliberarea hormonilor asociați cu stare de bine. Specialiștii recomandă părinților să încurajeze joaca și momentele de bucurie, deoarece acestea îi ajută pe cei mici să-și dezvolte mai bine abilitățile emoționale, sociale și cognitive. Așadar, dragilor, uneori un râs sănătos poate face mai mult decât ne imaginăm. Iar dacă tot am vorbit despre bună dispoziție, hai să păstrăm atmosfera și să lăsăm muzica să-și facă treaba. Dăm volumul puțin mai tare și ascultăm împreună piesa No Tears Left to Cry de Ariana Grande, chiar acum la RMT.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Ora 17:39 de minute, iar tu tocmai ai ascultat piesa Just Like Me de Britney Spears. În continuare îți propun să rămânem puțin în zona emoțiilor, pentru că următoarea informație vorbește exact despre ceva ce ni se întâmplă tuturor. Chiar dacă nu prea ne dăm seama pe moment mai exact de ce anumite persoane din trecut reapar brusc în gândurile noastre. V-ați pus vreodată întrebarea? Ei bine, eu m-am întrebat de prea multe ori. Psihologii spun însă că este normal ca oamenii pe care nu i-am mai văzut de ani întregi să apară din nou în gânduri, deoarece memoria emoțională funcționează diferit de memoria obișnuită. Creierul păstrează mai intens experiențele încărcate afectiv, iar acestea pot fi reactivate de mirosuri, muzică sau situații asemănătoare. De asemenea, relațiile importante sau încheiate fără un final clar tind să lase urme mai persistente în memorie, influențând astfel modul în care ne raportăm la trecut chiar și după mult timp. Ei bine, unele amintiri nu dispar cu adevărat, doar stau liniștite undeva în fundal și așteaptă un mic declanșator, ca să revină la suprafață, de ce și nu. Dar noi mergem mai departe în prezent și lăsăm gândurile să se așeze pe ritm de muzică bună. Urmează chiar acum să-l ascultăm pe Mani și piesa Mii de culori.

Poranul, piesa Pasăre în zbor. Eu îți reamintesc că este ora 17:52, iar emisiunea Generația mea continuă aici de la ora 18, tot aici pe frecvențele remetiste. De la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar ție îți reamintesc, drag ascultător, că ne găsești și online pe remete.md, cât și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră, până atunci ne cântă Shawn Mendes piesa Heart of Gold, chiar acum la Remete.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculti în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și în această oră ți-am pregătit subiecte care sigur o să-ți strânească curiozitatea. Aflăm cum ne poate afecta stresul capacitatea de orientare în spațiu, descoperim ce spun oamenii de știință despre libertatea alegerilor noastre și dacă acestea sunt cu adevărat ale noastre, iar spre final vorbim despre un fenomen mai puțin obișnuit numit sindromul Paris, care afectează pe unii turiști ajunși în orașul luminilor. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi începem această oră cu Miles Smith și piesa Nice to Meet You la RMT.

am aprins focul necântatul Ștefan Folklord, se ora 18 și 11 minute ne arată ceasul, iar dacă ai simțit vreodată că te vrătăcești mai ușor atunci când ești stresat, ei bine, următoarea informație o să ți se pară foarte interesantă, zic eu, pentru că vorbim despre felul în care stresul influențează direct modul în care creierul nostru, ei bine, se orientează în spațiu. Oamenii de știință au descoperit că hormonul stresului, cortizolul, poate afecta capacitatea de orientare a oamenilor. Într-un experiment pe 40 de participanți, cei care au primit cortizol au avut performanțe mai slabe într-o sarcină de navigare virtuală și au făcut mai multe erori. Scanările RMN au arătat că stresul reduce activitatea celulelor grilă, responsabile de harta internă a orientării în spațiu și forțează creierul să folosească metode alternative mai puțin eficiente. Descoperirea ar putea ajuta la înțelegerea modului în care stresul cronic influențează sănătatea, creierul și riscul unor boli neurodegenerative. Se pare că atunci când suntem stresați, nu doar gândurile ne sunt în ceață, ci și GPS-ul intern al creierului. Dar hai să lăsăm pentru câteva minute direcțiile și calculele și să ne lăsăm purtați de ritm. Urmează să ascultăm piesa Snap cântată de Rosalind la RMT.

0: Snap.
1: RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: La rubrica Vezi de la Vezi o descoperim de această dată pe Beyoncé și piesa Texas Hold'em. Lansată în anul 2024, piesa a fost nominalizată la premiile Înregistrarea Anului, Cântecul Anului și Cel mai bun cântec country la cea de-a 67-a ediție anuală a premiilor Grammy. Iar acum a venit momentul să o ascultăm și noi pe frecvențele remetiste și să ne convingem de acest fapt.
2: Super.

0: Ascult Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Ay, chupere, otra cosa.

La rubrica Top News vorbim de această dată despre cum își ia creierul deciziile și dacă de fapt există vreo diferență între alegerile libere și cele forțate. Un nou studiu arată că deciziile voluntare și cele forțate ar putea fi procesate de creier prin mecanisme foarte semănătoare. Oamenii de știință, să știți că au observat că în ambele cazuri creierul acumulează treptat informații până la un prag al deciziei, ca un fel de bară de încărcare care crește constant până în momentul alegerii. Experimentele au arătat că acest proces este similar atât pentru alegerii libere, cât și pentru cele impuse, sugerând astfel că deciziile noastre sunt mai mult rezultatul unui proces automat de acumulare a dovezilor decât al unei diferențe clare între liber arbitru și alegerea forțată. Așa că, dragilor, indiferent de cât de brusc simțim că luăm o decizie, creierul nostru lucrează deja în fundal de ceva vreme. Iar acum, după atâta analiză și gânduri, e momentul să dăm pauza minții și să trecem pe frecvența emoțiile. Ascultăm în continuare piesa Zombies Lady, chiar acum la RMT, cântată apropo de Damiano David.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Am ascultat piesa Și da și nu de Toșu, ora 18 și 40 de minute ne arată ceasul. Iar dacă ți s-a întâmplat vreodată să ajungi într-un loc mult visat și să nu mai e semene deloc cu ceea ce ți-ai imaginat, următoarea informație e fix despre asta. Este vorba despre un fenomen psihologic surprinzător care îi poate afecta pe unii turiști chiar în momentul în care ajung la Paris. Ei bine, medicii au descris un fenomen numit sindromul Paris, care apare la unii turiști atunci când realitatea orașului nu corespunde imaginii idealizate, construite în timp prin filme, reclame și social media. În cazuri rare, vizitatorii pot experimenta anxietate, amețeli, atacuri de panică sau chiar episoade de derealitare. Specialiștii explică reacția prin șocul emoțional dintre așteptări și realitate, amplificat de oboseală și diferențe culturale. Sindromul nu este considerat o boală psihică, ci o reacție extremă la stres și dezamăgire. Se pare că uneori nu locurile ne surprind, ci felul în care le-am construit noi în mintea noastră. Dar hai să lăsăm pentru câteva momente analiza și emoțiile puternice deoparte și să ne întoarcem la ceea ce ne face bine de fiecare dată, muzica. Urmează să ascultăm în continuare piesa Champs-Élysées de Zaz, chiar acum la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Sabrina Carpenter ne-a cântat piesa Espresso. Eu îți reamintesc că este ora 18:51 de minute, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 19, tot aici, pe frecvențele remediste. În tot acest timp, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remede.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă, între timp îți spun că ne cântă Tom Walker piesa Just You and I la Remede.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă abia acum ai pornit radio-ul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această ultimă oră aflăm cine sunt celebritățile care apar în noul scurt metraj lansat de Madonna, descoperim ulterior care a fost marele câștigător al Galei Tony Awards 2026 și vedem de ce experții trag un semnal de alarmă în legătură cu consumul uriaș de apă al inteligenței artificiale. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică numai bună de ascultat în difuzoare. Ne cântă chiar acum The Weeknd piesa Cry For Me la RMT.

0: A răsunat chiar acum în difuzoare piesa Loving You de Michael Jackson. Ora 19 și 11 minute, iar dacă ți se pare interesant când muzica, filmul și vedetele se întâlnesc într-un singur proiect, e bine, următoarea poveste e exact despre asta. Vorbim despre noul proiect vizual lansat de Madonna, care a adunat o mulțime de nume mari din industria filmului și a muzicii. Madonna a lansat un scurt metraj intitulat Confession 2, The Film, care funcționează ca o extensie artistică a viitorului ei album. Producția deja prezentată la festivalul Tribeca include aparițiile unor vedete precum Sabrina Carpenter, Kate Moss, Benedict Cumberbatch și Richard Grant. Ei bine, să știți că artista descrie proiectul ca pe o experiență cinematografică mai amplă decât un simplu videoclip muzical gândită ca o lucrare artistică unitară. Un mix de artă, muzică și imagini spectaculoase care arată încă o dată cum Madonna știe să transforme fiecare lansare într-un spectacol. Dar acum e momentul să lăsăm imaginile să ruleze în fundal și să dăm volumul mai tare, pentru că ne cântă însăși Madonna piesa Sorry la RMT.
1: Je suis désolée. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Dragi ascultători, îți reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzoare. Iar una dintre ele este și piesa 17 de Alessia Cara, pe care o ascultăm.

Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață. Să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă, să știu de ce vin.

A răsunat chiar acum pe frecvența piesa Tron cântată de Coffee, ora 19:29. Iar dacă îți plac poveștile din culisele marilor spectacole de pe Broadway, acum intrăm direct în atmosfera premiilor care dau tonul teatrului american. Ei bine, vorbim despre cei mai buni actori în musicaluri și producții care au fost recompensate la Tony Awards. Spectacolul Schmigadoon a câștigat premiul pentru cel mai bun musical la Tony Awards, în timp ce piesa Liberation a fost desemnată cea mai bună piesă a anului. Ragtime a fost recompensat pentru cea mai bună reluare a unui musical, iar John Lito a primit premiul pentru cel mai bun actor datorită rolului din Giant. Alte distincții importante au mers către producții precum Oedipus și Death of Salisman, într-o ediție care a celebrat stagiunea record pe Broadway cu un casăr de aproape 2 miliarde de dolari. O seară plină de emoție, aplauze și spectacole care arată încă o dată cât de viu este Broadway-ul. Dar acum lăsăm scena și reflectoarele și trecem pe frecvența muzicii, pentru că urmează piesele care ne țin companie în continuare aici la Radio Moldova Tineret. Între timp îți spun doar că ne cântă Maneskin piesa Babysit. Audiție plăcută!

rmt.md. Ascultă-ne online.

De inimă de sub Carpați a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste. Ora 19:40, iar în continuare zic să vorbim puțin despre viitor, tehnologie și impactul ei asupra vieții noastre. Un raport al ONU avertizează că inteligența artificială ar putea deveni un mare consumator de resurse la nivel global, contrar ideii că eficiența tehnologică va reduce automat impactul asupra mediului. Până în anul 2030, consumul de energie al AI-ului s-ar putea dubla, ajungând la aproximativ 3% din electricitatea mondială, cu emisii comparabile cu cele ale Regatului Unit și un consum uriaș de apă pentru răcirea centralelor de date. Tehnologia, ei bine, ne promite un viitor mai ușor, dar ne și obligă să ne gândim la costurile din spatele progresului. Și tocmai pentru echilibru, lăsăm pentru câteva momente cifrele și scenariile deoparte și trecem din nou la muzică. De această dată, ascultăm Vegas de Doja Cat, chiar acum. Yeah.

Guy Sebastian și piesa Like a Drummer a răsunat chiar acum pe frecvență. Eu îți reamintesc că este ora 19:53, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar tu, ascultător fidel al acestui post de radio, mă vei putea reauzi în cadrul acestei emisiuni deja miercuri viitoare de la aceeași oră. Până atunci, nu uita că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne acolo un mesaj sau o apreciere. De ce și nu? Iar pe final de emisiune ne cântă Lena piesa Traffic Lights. Seară bună și ne reauzim în foarte scurt timp. Pa, pa!

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri. Tineret.

Imediat.

Atât să-mi scrii pierduta mea iubire.

eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.

acum când ochii mei îi lași pustii.